kaabo pada lateka polowo oja wa e wo lori ti cash e e je n to re be lati ori 25000 naira bayi ka to wa lo gbo oro asiri 25000 naira kan 50000 naira meji e so nbe www.cashier.ng

part I want when you jade bole wala wan si kon yin be ba tin gbo orin kolin tin kinu mo wa sin lokan orin kolin ti wo le fe kin lo fun yin la jin yi be ba wa wori eto yi kan ni la gelo 96.7 fm na ni wa yin o ki gajun kin le ibadan ja tin gba latun gba ara wa lato wa ago mewa asiko re lati gbo orin jemuke agba Lenny Abayo mi aran la wa lati Richmond Texas lonely the America long. Won se beere fun Alhaji Colin Tain la ki bin kwara. Ite ajo lolufe Alhaji Colin Tain la ki bin kwara. Ije atun jo se la ajin yi. Awon nkan te mo gbonu rin Alhaji Colin Tain la ki bin kwara. Pe to fe gbo to fe tutun gbo la ajin yi. Be ba wonu yara yi e se awo ibi to e ke wa na le wa ikani la gelu 96.7 FM ki gajo ki ne ibadan bi la wa ta tin gbadun.